Mulane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak neng sama Jepar Mare Pro 4 RRI Surabaya. Tentu nih balik mana bare aku ya. Nah, istilah polo pandemi ku asalnya saka basa Jawa, polo artine woh utawa hasil tanduran. Terus pandemi artine kependem nang jero lemah. Dadi polo pandem ya iku tanduran sing asli hasil panene iku ana nang jero lemah. Contone ana singkong, ubi jalar, talas, gembili, garut, uwi sampai kentang guys ane. Jambien pola pandemi iki dadi panganan penting masyarakat desa malah nalika musim paceklik utawa zaman perjuangan pola pandemi iki kerep dadi panganan pokok pengganti beras. Senajan saiki beras iku luwih dominan, pola pandemi isi dadi panganan jajanan favorit amarga rasane enak lan kandungan gizine apik kanggo awak ngoten. Nang Jawa Timur iki polo pandemi akeh banget nggih janing sing paling umum mesti singkong, biasane digodhog, digoreng atau diolah dadi tape lan getuk. Ana maneh ubi jalar sing warnane ana putih, kuning utawa ungu, ubi ungu ngoten. Rasane manis alami lan cocok dadi cemilan sehat. Banjur ana talas sing teksture empuk lan gurih. Nang beberapa daerah talas iki kerep digawe kripik utawa dikukus. Ana sisan gembili lan uwi janing sing saiki mulai jarang ditemokno ya, nak, tapi biyen dadi panganan favorit masyarakat pedesaan. Saben jenis pola pandem duweni rasa lan tekstur sing beda-beda, nanging kabeh iki duweni keunggulan amarga dadi sumber karbohidrat alami. Makanya cak neng ngora heran nek wong tuwa jaman biyen sampai saiki akeh sing sehat lan kuat mergo kerep mangan panganan tradisional koyo ngene cak neng. Ku mau cak neng pulo pendem neng ngoten nggih, mari ngene tak lanjut namane tetep nang kene ae.

Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat ganggu delok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: iki kroso luwih abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai mumet. Iling, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jakne, tetep mlaku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
2: Iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
1: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih iso ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
2: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
2: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Tapi tutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu e? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Durunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane. Ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki. Tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Retno Manggali.
1: Nggih, dalem Rama.
0: Kene rada caket kene.
1: Nggih, Rama.
0: Kok kadingaren dina iki awakmu sowan? Ana parigawe apa?
1: Nggih, mboten wonten menapa-menapa, Rama. Sedaya pakaryan sampun kula laksanakaken.
0: Kaya ngono.
1: Napa malih petamanan menika sak menika langkung tata timbangane rumiyin, Rama.
0: Oh.
1: Nah, sak niki para dayang-dayang ugi sedayanipun niko sami sregep anggenipun nyambut damel.
0: Ngono.
1: Nggih. Lah wonten dayang enggal niko kok pinter masak to, Rama?
0: Oh, sing dayang endi? Oh, apa sing lemu kae?
1: Nggih, sing lemu niku lho.
0: Yen delok potongane pancene pinter.
1: Sinten niku, Rama? Dayang Parti napa sinten
0: ngoten lho. Iya, iya, iya.
1: Nggih.
0: Nanging ngene. Seje sing tak rembug.
1: Dalem, Rama.
0: Yen tak delok awakmu tambah suwe tambah diwoso.
1: Lho langit to, Rama, masak kula cilik terus.
0: Sing tak karepne ngene. Umpama awakmu diwengku dening priya. Iku wis pantes.
1: Walah, diwengku pria, Rama.
0: Iya.
1: Nangge dereng, Rama, kula niki sik seneng dolinan kali biyong-biyong mban iku lho, Rama.
0: Oh, kaya ngono.
1: Nah, kula niki nek napa nek kados kali tiang-tiang dewasa ngoten niku. Kula niki wedi, Rama.
0: Wedi?
1: Nggih.
0: Wedi niki kepiye?
1: Lah rumiyin niku pas dia ajak Rama napa tengene Karang Pradesan.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Niku enten sing tukaran, Rama.
0: Oh.
1: Kula wedi. Ngono dewasa iki senengane tukaran.
0: Mengke. Ya sejatine ora kaya ngono. Mbok menawa nalika semono iku kliru panampa. Dadi iso dadi
1: regejekan
0: kaya ngono.
1: Rama niki.
0: Nanti bingung kabeh.
1: Dados sak sejatose tiyang nek tresno niku pripun to, Rama?
0: Tresno iku teko ati lan ati.
1: Nek ngendikane sinten Biyong Parti niku wau terus e nek tiang tresno niku nek petuk wong niku atine ndredeg ngoten lho, Rama.
0: Oh, kaya ngono.
2: Amin. Amin.
1: Nggih.
0: Ora ngono pisan.
2: Kanjeng Jemal,
0: yen tak delok awakmu dudu kawula kademangan lan abdi ana ing kademan kene.
2: Nggih, nyuwun duka sakderengipun.
0: Awakmu sapa?
2: Kula Joko Tulus.
0: Joko Tulus.
2: Anakipun Mbok Tumi.
0: Mbok Tumi.
2: Inggih.
0: Banjur
2: wonten Karang Pradesan mriku.
0: Mlebu nyang kademan kene ana perlu?
2: Matur kula badhe suwita wonten kademangan mriki, Gusti.
0: Inggih.
2: Bebot angin kula pengin ngabdi wonten kademan mriki mugi katampi nggih Gusti.
0: Oh, kaya ngene.
2: Badhe nyuwitani panjenengan.
0: Joko Tulus
2: nggih.
0: Ing kademangan kene dijogo karo prajurit-prajurit.
2: Nggih.
0: Ning yo gene awakmu mlebu kademangan tanpa prajurit.
2: Amin.
0: Sing nganti awak.
2: Amin. Salah tempat. Amin.
0: Nggih. Nyun duka sakderengipun.
2: Ayo, minggir. Minggir.
3: Nekat temen.
2: Ngapunten Ndara Demang.
0: Iya.
2: Niki wonten pawongan sampun kula kengken bangsul.
3: Kula lah.
2: Wonten sak lebetipun regol nanging pawongan menika melebet kemawon Ndara.
3: Meksa,
2: meksa.
3: Awakmu sok mlayu
0: ketemu karo Joko Tulus.
2: Lah,
3: nggih.
0: Mlayu.
3: Nggih.
0: Ora mbok cegat.
2: Sampun.
0: Terus
2: lah dheweke meksa mawon ngantos mencolot. Kula mboten saged nyepeng pawongan menika.
0: Awakmu iki prajurit.
2: Nggih.
0: Sapu regele kademangan.
2: Nggih.
0: Nanging karo bocah saka desa kok iso kalah?
3: Nggih, kula diparingi pohong iki.
2: Kula diparingi telo ndara temen
0: nggih. Oh, disogok.
3: Nggih, mboten.
2: Nggih, mboten disogok, cuma disukani kula wae. Mantun disukani.
3: Nggih.
2: Pawongan menika langsung mencolot.
0: Nggih,
2: ngapunten sak derenge ndara temen.
3: Ngapunten, nggih.
0: Iya. Joko Tulus,
2: nggih.
0: Apa lahir batin awakmu kepingin ngabdi ning kademangan iki?
2: Sampun kula niati kula kajati bleh kula pengin cuwita wonten kademangan mriki Gusti.
0: Kaya ngono.
2: Nggih. Iya.
0: Yen pancen awakmu adreng kepingin cuwita ning kademangan kene, tak tompo tak dadekno juru tamah.